0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک للیشوری شیو یوگنی دوارا کہا گیا ہے یہ بہت ہی وچتر ہے, کیونکہ اس میں ادھیاتم اور وگیان دونوں کا مشرن آپ کو دکھائی دے گا. للدت کہتی ہے گورس پرچھوم ساش لٹے یسن کیا منان تس کیا نام پرسان پرسان تھچس تلوسس کیہنس نشی کیا تھام دراؤ. یعنی للدت کہتی ہے گورس پرچھوم ساش لٹے ہزاروں بار میں نے اپنے گرو سے پوچھا یسن کیا منان تس کیا نام, جسے کچھ بھی نہیں کہتے اس کا نام کیا ہے. پرسان پرسان تھچس تلوسس پوچھتے پوچھتے میں تھک اور ہار گئی کیہنس نشی کیا تھام دراؤ, اور انت میں کچھ نہیں میں سے ہی سب کچھ نکلا. للدت کی وہ پربھو کو جاننے کی پیاس اور اس پربھو کو چاہنے میں وہ اپنے گرو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. وہ گرو بھی کیا رہا ہوگا اور للدت بھی کیا رہی ہوگی کہ جو نرنتر بنا تھکے لگاتار نرنتر اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کر رہی ہے. تو للدت ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے یہاں پہ کہ جو نام, ریچولز, پریکٹسز, ان میں پربھو نہیں ملتا. نام تو ہم انسانوں نے دیے ہیں پرماتما کے, کوئی بھگوان کہتا ہے, کوئی گاڈ کہتا ہے, کوئی اللہ کہتا ہے. للدت کے کہنے کے انوسار ناموں میں کچھ نہیں رکھا, اور انت میں نے جو پایا وہ پایا کہ کچھ نہیں میں ہی وہ سب کچھ ہے. یعنی جو میں پوچھ رہی تھی, جس سچائی کی کھوج میں کر رہی تھی, وہ سچائی کی کھوج مجھے کسی مندر, مسجد, گردوارے, چرچ میں نہیں ملا. وہ کھوج میری ختم ہوئی جب میں اپنے میں ہی ڈوب گئی, جب میں نے اپنے آپ کو ہی سماپت کیا. اپنے آپ کو سماپت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن وچاروں سے میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں, بناتا ہوں, وہ وچار ہی جب میں نے ختم کر دیے اور وچاروں کے پار چلا گیا تو اس کچھ نہیں میں سے مجھے کچھ دکھائی دیا. اور سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی مینیفیسٹیشن ہے یونیورس کا, یہ نتھنگنیس سے نکلا ہوا ہے. یہ سارا ایک کوانٹم فیلڈ ہے, اور اسی کوانٹم فیلڈ کی نتھنگنیس میں سے یہ ساری فزیکل ورلڈ کی مینیفیسٹیشن ہو

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: چاند ہمیشہ سے ایک راز رہا ہے، کبھی اس نے محبت کے احساس کو جگایا تو کبھی تنہا راتوں میں ایک دوست بن گیا ہے۔ وہ پہلی بار جب کسی خاص کے ساتھ چاند کی روشنی میں بیٹھے تھے، یا وہ رات جب چاند نے آپ کو لکھنے کی پریرنا دی تھی۔ چاند صرف آسمان کا نہیں، دل کا بھی ایک مہمان ہے۔ چاند کی چاندنی ایک کہانی سنائے، دل کے کونے میں چھپا ایک راگ جگائے، کبھی یہ روشن کرے تنہائیوں کے لمحے، کبھی بن جائے محبت کا ایک سجگ سپنا۔
1: یہ چاند سا روشن چہرہ

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو ویتستا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی یعنی MEITY دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار وورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتا نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیا دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی MEITY دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA شروع کی گئی ہے. ریڈیو ویتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان. اسی کڑی میں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. شروتاؤں, آپ کے لیے لائے ہم آج اس شرنکھلا کا آخری ایپیسوڈ, ایپیسوڈ 8. اس کا شیرشک ہے سوشل میڈیا سیکیورٹی. نمسکار, میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری
1: اور میں ہوں کرنی
0: اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا. دوستو, آج ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, اپنا چہرہ نہیں بلکہ اپنا موبائل, فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ اور کئی سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک فوٹو, آپ کا ایک چیک ان سٹیٹس یا آپ کی ایک چھوٹی سی جانکاری کسی سائبر اپرادھی کے لیے دعوت کا کام کر سکتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا سیکیورٹی کے, کیونکہ سترکتا ہی سرکشا ہے.
1: سوشل میڈیا پر ٹھگی کے طریقے, موڈس آپرینڈی. دوستو, سوشل میڈیا پر ٹھگی بڑے ہی شاطرانہ ڈنگ سے ہوتی ہے. اس کے مکھیہ طریقے سمجھیے. نمبر 1, فیک پروفائل, امپرسونیشن. ٹھگ آپ کی فوٹو اور نام کا استعمال کر کے ایک نقلی پروفائل بناتے ہیں اور پھر آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کو میسج بھیج کر ایمرجنسی کے نام پر پیسے مانگتے ہیں. نمبر 2, ہنی ٹریپ اور بلیک میلنگ. انجان لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, ویڈیو کال کرتے ہیں اور پھر آپ کی ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. نمبر 3, کوئز اور لباونی لنک. آپ بڑھاپے میں کیسے دکھیں گے یا آپ کی راشی کیا کہتی ہے, ایسے وگیاپنوں پر کلک کرتے ہی آپ اپنا ڈیٹا اور ایکسس ٹھگوں کو دے بیٹھتے ہیں. نمبر 4, فرضی گیو اویز. आपने आईफोन जीता है, बस शिपिंग चार्ज दे दीजिए। ये सबसे पुराना और कारगर जाल है।
0: बचाव के अचूक उपाय। अब सवाल है कि इस माया जाल से बचें कैसे। रेडियो वितस्ता के मेरे सभी दोस्त ये डिजिटल सुरक्षा नियम याद कर लें। नंबर एक, प्राइवेसी सेटिंग। अपनी प्रोफाइल को पब्लिक के बजाय प्राइवेट रखें। अनजान लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल ना करें।
1: नंबर दो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA। ये सबसे जरूरी है। अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर टू सेटअप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें। अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए तो भी वो आपके अकाउंट नहीं खोल पाएगा।
0: नंबर तीन, अनजान लिंक से तौबा। किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जो बहुत ज्यादा पर्सनल जानकारी मांगे या बड़े इनाम का वादा करें।
1: नंबर चार, ओवर शेयरिंग ना करें। आप कहां जा रहे हैं, आपका घर खाली है या आपकी निजी लोकेशन क्या है, ये सब रियल टाइम में पोस्ट करना बंद करें। अपराधियों को न्योता ना दें।
0: समाधान, अगर शिकार हो जाए तो क्या करें। अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो डरे नहीं, चुप ना रहें। स्क्रीनशॉट लें, बातचीत और प्रोफाइल के सबूत सुरक्षित रखें। अकाउंट रिपोर्ट करें। तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करें।
1: साइबर सेल फोरन हेल्पलाइन नंबर 1930-1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। अपनों को बताएं। अगर आपकी फेक प्रोफाइल बनी है तो अपने दोस्तों को तुरंत स्टेटस डालकर बताएं।
0: दोस्तों, सोशल मीडिया जुड़ने का एक जरिया है, लूटने का नहीं। अपनी डिजिटल दुनिया की चाबी अपने हाथ में रखें। याद रखें, आपकी सावधानी ही ठगों की सबसे बड़ी हार है। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और इस श्रृंखला में मेरा साथ दिया,
1: मैं हूं किरणी।
0: और इस श्रृंखला से आपको अगर कुछ लाभ हुआ होगा तो आप जरूर हमें फीडबैक दें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: نبے اشاریہ صفر ایف ایم پر سامعین کی خدمت میں پیش ہے ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا۔
2: ریڈیو وِدستا ایف ایم 90 کی اور سے سبھی وگیاپن داتاؤں کے لیے خوشخبری، کسی بھی تہوار یا اسپیشل اوکیزن پر وگیاپن یا شبھ کامنا سندیش دینے پر وِدستا ریڈیو کی اور سے دیا جا رہا بھاری ڈسکاؤنٹ۔ زیادہ جانکاری کے لیے ابھی کال کریے 7056413010 پر۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.